Basi pemi bali bisika bozali bino ba ebanso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe tozali ne sengo mingi ko yamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema mpe epetia ka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozi.